uslutni u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak mračan,

da mlijeko plave bajke sa snem. Da više ne znam sebe sama, ni tima bola